khuzu zampo Canberra to to na bo sunyen se na mi dinga chira dubi mi Canberra no khonolo shudi mi tsugi denle 2XX 98.3 FM community radio gizo de bi laram khuzu zampo Canberra sapasa atara 7:32 8 PM na chedu nga gi phimi di in se shuni te nga chira dubi mi Canberra no shumi su gara te khacha nga chira chipap ki dilu zed su gara shim tong tong da te nga chira chipap ki di di pom pincha charo nyen yo so de chika ka to to be chi so shu so no ro po me te chiri nga khat le ya gara nga chipap ki di lo tash de le se shuni te di da che pe te nal ne ma dar nga chira dubi gi shabda sap su gara nga i do pini te na pa su thu to jo so no ro